0: Klockan är 03.00.
1: Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glöm inte att på måndagen och onsdagen så är det Radio Bingo. Det sker klockan 21.00.

0: Klockan är 05.00.
1: Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glöm inte att på måndagen och onsdagen så är det Radio Bingo. Det sker klockan 21.00.

0: här utbyggingen, för det är att vi har en plikt till att leverera den där kraftledningen. Så är det också så att när det är stor produktion på en linje, så ska också produktion vara med och betala på den linjen, både på investeringen och på driften. Så hur stor andel av den linjen som tas upp av, eller som produktion brukas, så är det den stora andelen ska också då den produktion betalar. Om du tar linjen ute i Havesund för exempel, där vi har ett vindkraftverk, så är den linjen som går ifrån Smørfjord och ute i Havesund, 86% av den linjen är produktionslinjen. Det betyder att 86% av alla de kostnaderna på den linjen är täckta av det produktionsanlägget. Så det gör att kostnaderna på förbruken, alltså alla oss andra, blir mindre. Så för förbruken är det ju bra på en måte att få de här linjen, alltså att få de kraftverken. Men så ska det ju, det ska ju vara i henhold till Finnmarksloven. Så är det ju, så vi får ju se. Men ja.
1: Men när dere behandler en sån här årsmøteuttalelse som det här, blir det mye debatt, eller føler du att dere är enige, dere som møter på årsmøten?
0: Årsmøtet var helt samstemt och enig att det där går ikke an. Vi är infrån Nord en av största eierne av Finnmarkskraft. Det är och vi ska ju vara ta vårt ägarskap och våra värderingar på en ordentlig måte. Och infrån Nord är också ägd av kunden till Area. Så vi är allesammen ägare av Finnmarkskraft, eller av infrån Nord, och vi ska ta vare på värderingarna våra. Så expropriation av grön i FFO betyder mindre värderingar in till oss. Det är inte grejt.
2: Ina Nordvik, Our Words.

Man lokka i elg i mail mi. Gi rekka de bjeiversa, manu, janestid, almi allagassi, olmui, smelmanna tid, lottid, gulid, spirid, jo bortlagan chatto i etnanala. Då dajda smetana bira motu mi. Mi son algoslei. Motu mat vasti ditt. I lenni mikkige. Mot det dag mätt eller rekta, gå duschis i både era och gå duschi. Era satt fast adget. Det läga ju i dag. Unna gav jag tjallmars, ja. Vi har tji både idag stå ippmil med bira stötta min. Mot det dag skulle mycket bor i vasta du sa. Vi lät en båg och jag i dag. Vi satt i träket sitt gott och gå i med dämet. Vi satt i jordarsitt, ja, vi satt i ett mojterligt gottegoj med det säset. De var ju med jordarsatt. I gergi, i ljärdi, i gabegato, ge satte den dagat. Mojdunja i ledna persovenat. Det är dalle dorsfall och det ägno rifte svasta dos, den gärna dagi. Algos lej motorn, lej och det persovena. Då tjöjde jag kärle ju vad han gedis, men vid Bibelen gott ju dit. Jag dalle dåta. Algo sinne de ippmil alme, jag ätna ma. I mikki sade ersaldes. Vi är så ihåg sig ersedja, stappe dormis. Mot dalle gott av oss alga gjorde sitt, jag planet. Dalle arkitekta. De är det som alget ihåg sitt, jag bidjat olmo i bargoj. Ju nu skjedde vi så rakk og dovot. Båka akkjetan øynet, dikte, at det da slet hoksen mestir. Var ikke vel jeg øynege så. Ippin meg rakk av de plana. Så mer de sivne ditt almi, jeg gjett noe med. Jo, noe sånn daga i dan. Da skal sånn sarnoi, ja, det skjedde jeg. Min herre, ja, min ippmil. Då le sivne den båt sivna då sig, jag då datt och bokte, då le, jag snivne då och jädje. Då gåkte vås de mors astronauta, gav manna gav mig med av oss i sputnika faros, då jag ga. Må en ojna majdig gip mig lid, när bodalli och balet gav mycket gip mig lid. Då le hui hertiges jordas hjälp mig. Jordas ju sappon gåvla liv till bjävs tills olgos. Filpastivtji, da går bira si, ja da jeg si. Jo, jeg nå ofte ge olmo. Olmo ska jeg oba gav noge. Da han lyfter det samme dovki. Ige dat goit ut noba stort er si, da nær si. Jeg la djelka så vei mos des. Ile okta ge ipmil. Ipmil gav no, som le. Som i et øyne, måtte mye øyne ta meg som le sivn i den. Og jeg går bort at han mail meg da jeg skjedde at de gav noe ippmil. Det er like dårta at det sånn le.

Känslor mellan två sang, Tor Görans. Nästa ut är Flamingo Kvintetten. Här kommer de med en sang som heter Varje gång jag ser dig.

0: Ja, på lørdag så skal vi alle vente spent på hva som skjer med Norges skjebne I fotball-VM, og det altså Norge mot England. Og vi fikk en pressemelding fra TV2 I går at ikke-kommersielle arrangement skulle de behandle på mildeste måte, og det har fått Nordkapp kommune på banen, og kulturleder I kulturavdelingen I Nordkapp kommune, Andreas Børvik, fortell om planene deres.
1: Ja, nej, det som du säger att nu har de jo signalisert att icke-kommersiella arrangemang och detta med barn och unga och gratisarrangemang där ska ska kunna egentligen bara visa fritt kampen och därför kör vi ett rusfritt arrangemang och tillbud till befolkningen I kommunen på kinosalen da, på lördagen. Så det hoppas vi blir ett gott rusfritt tillbud till dem som önskar få med sig den här kampen och spänningar.
0: Blir det mycket styr? Alltså tänker på hur mycket man åker rigga och ordna för att få det till som tekniskt.
1: Nej då, det är ju inte det stora, sen det är ju att rättelagt I kinosalen så det är ju egentligen bara att koble en PC på och få streama sändningar så det vi hade ju också en tanke om kanske om vi skulle se på få till en utendörsvisning med filmfestivalen har ju ett lärret och så men det är ju väldigt väravhängigt och då krävs det också mycket mer resurser så vi har ju inte det är ju så att det är våldsamt med resurser att ta och speciellt I helgen och många har ju planer och det är som sommarferietid och sånt men det är att klara att få visst kampen I kinosalen det kräver säkert den stora resursen så det har vi nog fått på plats folk till att ta ansvar för det och samtidigt så kör vi det som ett folkhälsotiltak och då måste det ju vara lite socialt och god stämning och då spenderar vi också popcorn och brus på dem som kommer I kinosalen så det blir både gratis popcorn och brus.
0: Ja. Och så är det här som har liksom skett under VM Børvik. Du har ju varit en del på fotbollskamper på både på stadion och också på pub och café. Det ger något extra att se I lag med någon andra.
1: Det gör det. Det är något och speciellt det är ju något vi har samlat är ju alltså det här med att landslag att det landet vårt så det kan ju många har ju sina favoritlag I klubbvardagen men det blir något annat när det blir liksom hela landet står samlat I lag. Och så självklart, även om jag kanske syns det var lite flöjt och klent att börja med den här roingen, men det är ju en sån ting som gör att du blir ända mer, du får liksom en sån fälles gimmick där som man kör för och efter och i undervejs I kampen. Så det är ju ett fantastiskt samhåll så jag tror det blir en fest I hela Norge på lördag.
0: Och så är ju vi bägge två fotbollsexperter.
1: Ja.
0: Jeg holder med Ipswich, og du holder med Tottenham, og jeg hadde ikke noe tro mot Brasil på Norge. Jeg regnet med Brasil skulle vinne den kampen. Hvilken følelse hadde du?
1: Ja, nej, jag var ju lite sån skeptisk. Jag tänkte det blev en jämn kamp och det blev det nog för så vitt, men det när det var Brasil väl och inte spelar fotboll och ska ha det 70-30 bollpossession till Norge så tänker jag att där sköten sig själv lite I foten Brasil och det var lite för defensivt så det var nog en gavepaket till Norge. I tillägg var ju Norge bra. Vi hade en keeper som levererade säkert en av sina bästa kamper och samtidigt så har vi ju en Haaland på topp. Så, men mot England så blir det nog dessvärre en helt annan kamp en mycket mer strukturerat engelsk lag som också vill nog ha ballen betydligt mycket mer än det Brasil hade men ingenting är omöjligt så det vill nog bli jämnt men nå det noe sånn at Harry Kane jo på motståndelaget da frykter jeg at det kan bli tøft men vi får se.
0: Ja, kjøper du han tilbake til Tottenham?
1: Det er mulig. Vi får se på om han kjøper både han og han Haaland. Ekstra omganger skal du ikke se bort ifra. Men jeg tror på en knepen, dessverre en knepen englenser, men det blir nok jevnt og spennende.
0: Og så kan vi trøste oss med at hvis det blir straffespark, så England har gamle tradisjoner på å være dårlig på det.
1: Ja da, dessverre så kan de ikke bare la han Harry Kane ta dem. Så hadde han kunnet gjøre det, så hadde han nok vært favoritt, men... Nej då, det blir artigt oavsett och Norge kan ju vara stolt men det är klart går man vidare så det har varit helt fantastiskt. Jag kan inte tänka mig vad slags liv det blir då men vi får all njuta det att man har kommit så långt.
0: Och Sten Nilsen kommer också till Skarsvåg. Här hör vi Øvsvoria.